nostris, Udope misericordiae tu aduti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem malinquo vobis, pacem meum do vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tole peccata mundi, beati qui a cenem agni vocati sunt.
1: Domine nos ordines,
0: luces tectum, et tantum de gerbo, et sanibitum.